Libera nos quaesumus domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et ab peccatos imus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et ad

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, patrem elenquo vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccato nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare equad unare digneris, qui vivis a regna

Ecce agnus Dei, ecce creatura peccata mundi, beati qui accenam agni focati sunt. Domine non sinigus, ut inter est subtectum eum, sed tantum dic verbo, et senabitur animam.